kiwi wici kenya tantuka nundu yo nya kue kiwi tuka nundu kundi itatana yubi ta shiyu nya sindabi ini nda aku nya do ini kusindu ta kwa nungundu u ta ya cira ko subira wika wiku cira ndabi ku wabakura ko nya kan dikumani nundu dikumani iti kotondu dikumani ndishandu dikumani ya aku shindu rara kwa nungundu rata kundi itiempo ra iyo kusindu ta shiku nya wa asin ni ku nundu nya sana kundu nya iyo ndu nya yubi yo kupi ini ku kiwi pichi tatan tu nya kueki.